Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

God mandag morgen, skal vi se. Jeg måtte bare sette av vinduet. Jeg må liksom lene meg tilbake for å få sett ut av vinduet her. Det en fin mandag morgen, uansett hvordan du vrir og vender på det. Det første skoledag. Det liksom den store eventen I dag. Så vær oppmerksom, særlig hvis du ikke en av dem som leverer et barn på skolen, og du passerer forbi bil. Bare nevner det. Vi skal straks se hva utenlandske medier opptatt av det vi dag.

Ma fingerstrå blå klokke vikua. Jeg er hjemme nå. Blå klokke vikua. Den var lykka.

Du hører på morgensendingen, det mandag, det den 17. august, lys og klart. Vi skal ikke klage over at det mørkt enda I hvert fall. Det kommer, dessverre. Det lønnsforhandlinger som pågår I dag.

Vi har begynt vår leting etter et land I dagens quiz. Og hvis du lurer på om jeg har fått et rett svar ennå, ja, det har jeg. Men det jo ikke helt uten grunn. Vi har nemlig en deltaker I dag, som heter Gunnar. Og Gunnar har sendt, jeg orker ikke å telle det en gang, men han har sendt omtrent samtlige land I verden som individuelle svar. Og da klarte han å treffe på en av dem. Jeg skal ikke si hvem det jeg, Gunnar, men det finner du. Fort ut da. Første ledetråd var nemlig at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til I dag turisme, og det særlig da kysten. Og da kan jeg si litt ekstra, kysten I vest som populær blant de reisende. Historisk så har dette landet vært I konflikt mange ganger, senest en gang på 90-tallet. I dag så det både NATO-medlem og også medlem av EU. Her betaler du I euro, og det har du kanskje til og med gjort. Hvilket land skal vi frem til I dag?

med hvem du og samme hvilke sivil status du måtte ha. Dette Guds ordet, det så utrolig viktig at få leve rikelig I tanken min og I sinnet mitt og I hverdagen min. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg tenkte på Johannes, ikke Johannes, jeg tenkte på Fader vår litt I dag. Fader vår, det sies at 1 milliard mennesker kan det utenatt. Det som Jesus lærte disiplene sine en dag, sannsynligvis der ved nordenden av Genesaretsjøen. Bønnen mange av oss kan på fingertuppene, som vi har hørt siden vi var ganske små. Det en setning, det en bønn I Fader vår, som jeg har tenkt ganske mye på. Gi oss I dag vårt daglige brød. Gi oss I dag vårt daglige brød. Altså, det presiseres så tydelig, det på en måte så, ja, overtydelig. Det står ikke «gi oss I dag vårt brød». Det står heller ikke «gi oss vårt daglige brød». Nei, det står «gi oss I dag vårt daglige». Det sier man noe om at når Jesus lærte disiplene sine denne dagen «Fader vår», ja, for det første, jeg tror ikke denne bønnen bare handlet om det jordiske og det brødet som de skulle spise og ta til seg. Det handler også om dette himmelbrødet, om Guds ord, som skulle få bo rikelig iblant dem. Gi oss I dag vårt daglige. Det som du har for meg I dag. Det jeg trenger for mitt liv og for min vandring denne dagen, kan jeg få det. Jeg tenker at Kolosserbrevet 3,16 et meget nyttig og et meget viktig sted å la tanken få hvile og være. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så blir det jo da helt naturlig å stille spørsmålet, hvorfor? Hvorfor det så viktig at Kristi ord for bor rikelig blant oss. Og svaret på det jo meget enkelt hvis vi leser I Bibelen. Det bare dette Guds ordet som kan frelse mitt liv. Det bare dette Guds ordet som kan føre meg inn I frelsen og få mine synder tilgitt. Så jeg kan begynne på vandringen og reise hjem imot han. Det bare dette Guds ordet. Det en ting alle har felles som frelst. På en eller annen måte har du kommet I berøring av Guds ordet. Det ikke frelse I noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Alle som får leve med Jesus I dag, alle som på hjemmevei, har en ting felles. Du har på en eller annen måte kommet I berøring av Guds ordet. Og så begynte det å tale til livet ditt, og tanken din, og samvittigheten din, og hjertet ditt. Og så begynte du å ane, dette trenger jeg. Dette trenger jeg. Skal jeg møte Gud I meg selv, går det evig galt. Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en redningsmann. Jeg trenger en som frir meg ut ifra syndens mørke og alt det som jeg lever iblant som drar I en annen retning. Og så trenger jeg noe som fører meg fram og som fører meg hjem. Det Jesus. Det Guds ord som gjør det. Og dagens 3,16 hentet vi altså ifra Kolosserbrevet. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

0: det blir sånn, og det er veldig bra, da.
1: Men hvordan har jeg bodd i Oppsal?
0: Jeg gikk i Horten. Jeg gikk i Horten, ja, på barneskolen, sentrum barneskole, og så gikk jeg på Holtan ungdomsskole.
1: Ja. Og så tok jeg tur over i Horten.
0: Ja, det gjorde jeg etter hvert. Jeg husker jeg sto ved ferja faktisk helt fra jeg var bitte liten, så sto jeg nede ved ferjekaia og kikka over til Moss. Og det var der jeg endte.
1: Ja. Ja, og det var du bare på.
0: Absolutt ikke.
1: Nei, det er det ikke. Takk for i dag.
0: Jo, i like måte. Takk for i dag. Kjør forsiktig.
1: Det skal jeg gjøre.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: jeg som vil dette her.
1: Nei.
0: Og I dag så har jeg et helt greit forhold til eksen min. Mm. Jeg veldig glad for det. Mm. Vi har ikke noen bitterhet, noen vondt.
1: Det flott. Lagt, veldig bra.
0: Det lagt bak, og det oppleves veldig godt, og dermed så har jeg ikke lyst til å si noe vondt om henne, eller.
1: Nei.
0: Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Og, men jeg opplevde, for å ta det fra min side, da, så opplevde jeg nok som at dette var noe hun ville.
1: Mm.
0: Og dermed så, da skjønte jeg liksom, du kan jo ikke holde på noe du ikke har.
1: Nei.
0: Du kan jo ikke liksom, du må jo på en måte bare innse at okay, det er, jeg var så skuffet, jeg var så lei meg, jeg var så, men du må jo gå videre likevel.
1: Mm.
0: Og så var jeg jo liksom sånn at da synes jeg det var trasig å være alene da.
1: Mm.
0: Jeg var jo vant til å være sammen,
1: jo,
0: og så sosialt som jeg er, så var jeg jo helt, så jeg oppsøkte jo selskap hele tiden, og når du først var på det markedet, så skal jeg si det var interesse både her og der, altså, rett ut sagt. Og dette er jo over 20 år siden nå, men jeg merket det, og det var vel ikke alltid at jeg taklet det så veldig godt heller, men jeg ville ha et varig, fast forhold. Og så traff jeg hun som er kona mi da, og da var vel ikke så vanskelig for meg, kan du si, for at jeg ville ha et sånn type liv, en institusjon som familien er.
1: Ja.
0: Så jeg hadde kamerater som var veldig nær meg, som sa, ja, men du må ikke gjøre det, for det er ikke riktig, og så videre.
1: Akkurat.
0: Og spesielt en veldig god venn av meg, han hjalp meg ikke minst i konkursen, altså han hjalp meg gjennom den konkursen, ga meg mange gode råd, og så videre. Og når han hørte at jeg skulle gifte meg igjen, så var han veldig tydelig. Men når alt kommer til alt, så må du bestemme livet ditt selv. Og det måtte også han erkjenne. Det er jo du som bestemmer over livet ditt. Altså, vi kan ikke, vi kan bare, vi må tåle at folk mener noe. Altså, det må vi leve med. Og i dag så må du enda mer leve med det. Men du må ta din egen avgjørelse selv. Og den må du stå for. Så da gjorde jeg det. Så jeg måtte spørre denne vennen min da. Du, hvis jeg gifter meg igjen, og det gjorde jeg jo, og ser du nå på meg som en kristen bror, eller ser du meg på meg som en på utsida? En som
1: har sviktet liksom.
0: Riktig. Så svarte han, nei, jeg ser på deg som en kristen bror, sa han. Ja, da kan vi fortsette å samarbeide, da kan vi fortsette å være venner. Men gjør du ikke det, så går det ikke.
1: Nei.
0: Da blir det vanskelig. For at da ser du på meg med helt andre, virkeligheten din blir så annerledes enn min, at da tror jeg det skal bli vanskelig at vi kan samarbeide. Vi kan selvfølgelig omgås hverandre på vanlig måte, men å få til noe samarbeid tror jeg blir vanskelig. Vi samarbeider godt i dag.
1: Så fint.
0: Ja, vi gjør det.
1: Veldig bra, altså. Tenker jeg på, for å drive, altså, du har jo startet noe som heter Råde Media...
0: Mediemagasin!
1: Mediemagasin, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og har du noe utdannelse i forhold til det?
0: Nei. Jo, jeg har jo det. Altså, å si totalt nei blir helt blankt. Altså, jeg har en pastorutdannelse. Mm. Der lærte jeg mye om kommunikasjon.
1: Mm.
0: Og jeg lærte veldig mye om hvordan du skal forholde deg til folk. Og jeg lærte hvordan man skal forholde seg til hva som er rett og gærent her i livet. Og, det, og, da, og restet er ofte, jeg skal sette litt på spissen av, restet er i grunn sunn fornuft, og lære litt underveis. For det er jo ingen som kommer ut fra en utdannelse, enten du skal bli lege eller psykolog eller pastor eller hva det enn er, som kommer ut og sier at nå kan jeg det. Altså, da er jo, det er et uttrykk for det at hvis du nå har, tror du har det, så er det det du ikke har. Da er du ferdig. Altså, hvis du, ja, sånn sier de det. Hvis du tror du er ferdig utdannet, så er du ferdig.
1: Ja.
0: Det er vel sånn de sier det. Og det er jo noe i det der, det handler jo om at vi er under, at det er jo da vandringen ordentlig starter.
1: Ja.
0: Og går videre.
1: Ja.
0: Og så tror jeg vi skal være ydmyke på at vi trenger andre å bli rettledet, høre på andre. Og sånn som innenfor journalistikk, så hadde jo ikke jeg den grunnutdannelsen, så jeg har jo gått på noen blemmer som journalist.
1: Det kan jeg tenke meg da.
0: Fordi at du ikke hadde den bakgrunnen.
1: Ja.
0: Men så jobber du jo sammen med folk som kan det, og de sa klart ifra, du kan ikke gjøre sånn.
1: Mm.
0: Det funker ikke.

0: Ja, så noen ganger så trodde jeg at det funket likevel, og så oppdager jeg at de hadde rett. Ja.
1: Men du tydeligvis flink til å lytte litt til hva andre sier, både av kritikk og ros.
0: Jeg tåler i hvert fall kritikk.
1: Ja.
0: Jeg tar det ikke så veldig personlig. Nei, nei. Det har jeg lært rett og slett, for at hvis du skal ta ting alt for... Du blir for følsom.
1: Ja.
0: Og i en medieverden, der må du på en måte tåle, og det blir litt sånn som, jeg tenker på, hvis jeg skulle være trener for et fotballlag, og så har du ikke suksess, du vet jo hva som skjer da.
1: Ja, ja, ja, klart.
0: Du har ikke jobben noe mer.
1: Nei.
0: Det er brutalt, altså. Mm. Mm. Og litt sånn er det i den medieverdenen, så hvis du skal liksom gå inn og ta det, og jeg har opplevd noe i det siste, ikke så lenge siden jeg opplevde det, og... Ja, jeg hadde en jobb som jeg var egentlig, nå var det var ikke det så lenge da, men... Nei, de ville ikke ha meg.
1: Riktig.
0: Ja. Og du kan liksom begynne å... Kan ikke ta det personlig. Og så er jeg jo blitt så gammel også da, at jeg har vel litt ironi i det. Så jeg sier at det er klart, når jeg kommer inn på en mediebedrift, og de ser min kropp, som avslører hvilken alder, sånn noenlunde, om de ikke tar meg på året, så kan de i hvert fall ta meg på hvor jeg er enn i livet. Ja. Så jeg er klart, da sier jeg at det står jo i panna mi utgått på dato. For noen. Eller best før, kanskje, da, i positiv. Men hvis jeg skal bli fornærmet for det, ja, da får jeg ikke gjort noe annet.
1: Nei, ikke sant.
0: Da, så du må på en måte ha evnen til å, skal vi si, heve deg over det. For gjør du det, så vinner du gjerne i neste runde. For det er jo en ting vi som godt voksne har. Vi har erfaring. Og vi er rimelig trygge på oss selv. Så vet du at, ok, du kan godt være svær i kjeften i dag, men du vet at du må svare for det i morgen, det vet vi. De alle, sammen med hvor unge og vakre og flinke de er, så kommer de til et punkt hvor du faktisk ikke kan stå helt alene, og du må høre på andre folk.
1: Ikke sant.
0: Det har vi lært oss.
1: Ja, det er viktig å både få ris og ros, og det er det man lærer opp gjennom livet. Det er at du hører litt fra andre mennesker. Men nå skal vi høre litt fra Levi Bergerud. Han synger Forgiven, så hører vi den før vi går litt mer inn på dette her med Råde Media
0: Magasin.
1: I magasin.

Ja, det var brødrene Drivdal som sang i Dine mine ører, og sangen det var Jeg er en vandringsmann. Nå skal jeg over til familien Sveiningsen, som en plattselskap Himla Lyd fra Froland. Og her platte-CD-en heter Jesus lever i dag. For den skal vi høre på Anita Sveiningsen, og synger Han døde på et kors.

Vi har begynt vår leting etter et land I dagens quiz. Og hvis du lurer på om jeg har fått et rett svar ennå, ja, det har jeg. Men det jo ikke helt uten grunn. Vi har nemlig en deltaker I dag, som heter Gunnar. Og Gunnar har sendt, jeg orker ikke å telle det en gang, men han har sendt omtrent samtlige land I verden som individuelle svar. Og da klarte han å treffe på en av dem. Jeg skal ikke si hvem det jeg, Gunnar, men det finner du. Fort ut da. Første ledetråd var nemlig at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til I dag turisme, og det særlig da kysten. Og da kan jeg si litt ekstra, kysten I vest som populær blant de reisende. Historisk så har dette landet vært I konflikt mange ganger, senest en gang på 90-tallet. I dag så det både NATO-medlem og også medlem av EU. Her betaler du I euro, og det har du kanskje til og med gjort. Hvilket land skal vi frem til I dag?

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Ja, det var Samba Skrattesong med Sven Ingvars fra 1978, og et vykort fra Sven Ingvars var den hentet fra. Så skal vi på Tonix fra Elpa Darling fra 1979, så skal vi høre en låt som heter Springa omkring, eller Stumbling In som man heter på engelsk, og her kommer den.

Ja, vi hørte nettopp Kommer du ihåg Babylon med Schütz fra Hålegang nummer 8, og den kom da ut i 1978. Vi skal opp på Mats Råberg fra 1975, På egen hånd heter den, og her skal vi høre en velkjent låt som heter Den hvite duvan.

Vi har så lett for å komme inn i tanker om er vi bra nok? De så negative tankene om oss selv. Vi har så lett for å dømme oss selv. Det liksom tanker som kommer, er vi bra nok? Har jeg gjort nok for Gud? Er jeg fortjent å komme inn i himmelen? Er det bra nok det jeg har gjort? Og det en tanke som vi alle får innimellom. Og så tenker vi det at jeg synder hver eneste dag. Det et eller annet jeg gjør feil hver eneste dag. Kanskje har en sykdom som gjør at jeg skal dø. Og det det mange som tenker sånn, har jeg gjort nok? Og på slutten av livet så får vi ofte tanker om, har vi gjort det bra nok? Holder det jeg har gjort? Er det bra nok for å komme inn i himmelen? Det står jo noe i Bibelen om det. Og når tankene kommer, så kan jeg komme med et budskap tilbake og si, det du har gjort, det holder ikke. Ikke i det hele tatt. Men det Jesus gjorde, det holder for oss alle. Han gjorde det én gang. Og da tok han all vår synder, alle våre sykdommer, han tok det på seg. En gang for alle, både fortid og nåtid, tok han det på seg. Og er du i tvil, og tenker, liksom er jeg bra nok, så går han å lese en liten frelsesbønn, eller rett og slett bare rope, Jesus, hjelp meg, så er han der og hjelper deg. Og styrker din tro på at det du har gjort, det er bra nok. Amen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.